apomuden ho enchechre apomuden adesua apomuden ehunimdie edebrewo ewo pemso radio 104.7 menhia ahemfie na wote yenkem free kwasi ada bia se promo etro epae mu pepe pa ade mu odro kwabregi metrase na meni menim di foa apomuden ho nimdie ebu wonkon abetnase na yedi nimdie fa apomuden ho amawo ye bota ye nyina ne se ye bekyerekyere na yatwe ho afri niema ebeko akofa apomuden mu hawo ede abreye na yatwe ho ede afri yade ho eno ene ye bota ye pa eno nti bambo ehu dawbo ehu hia ye pa baby awo bia baby awo timi nka bia fro wunua no no so fro ni nua na mo fro mu nua se ate mo dru atena se memo aha megiri se odoma nkoma na daroma wa kru kru ye mu a ye firi wo bepon wa jifuo benim e de aba se se kuta wonsa eni wo mu nti abusia se di edi ni tie no nananom wo ma nto di ni kwa bibia edini bia ombetu bia na wo die fre idurukuta wonsa bosumi numu na sampa wa nkura wonsa niema ebeje ensemu ntimi jidi sekuta wonsa yi ubekura wonsa kopem se yebeduru wosana abosumi numu nyame ya ade enti yemfa aseda emma no enenso eye da fofra odoma nkoma no ede ya cheye yi na yedi aseda kese pa ebe ma kotoko hene yewra pemso si tu abibio nada roma nkasebe mpredu asa eno a yense bie yenso enene nima ni mnyam na yabetine fidye yisua ye kasama ya titri ni ya nintini na nanom etie ye yewra nyankwada na yasre mkwa tentini bambo edi ya machiame ene na nanomua etie ye nina titri ni ya nintini sabre ene ebedi nkomo nene efri donko kwa pimse nomi nsa ebe bono nkoma yebe die se wentie bia wayo hupa se oba akamemu gana memu hasanti memu a perifobu ubebi se ebusunye dia yincha perifobu ekriche se moja imodu esini nsio enti adie ba kwa akamemu asantememu titiru yentoto da sekura eye abusua uburuni kokwa bai ene abusua no obekirekire mu che mu se yewa abusua tentene ene yewa abusua kan na che se abusua tentene de borofu bito so se extended family ena wadi bibatu mu se e nuclear family enti ene obi a wuhunu a ofre ne se oyɛ wunu ya no broni se oyɛ wo cousin obi a wuhunu se nka oyɛ wukunu no broni se oyɛ wo brother in law wei we se oyɛ wo uncle broni edie no no nanso ye asante mamu ha ye busua no ye wo kwan a ye fa so ebɔ no ene mede enimdefo a se wo ba mamere mu wo mu adomu suko apomden semu nso no uyo mu firimu a enyeyi ntie ne Mr. George Ohene Benchi oye heba practitioner wo nim die pa se wo ba mamrem ni amane mu nso a ene ye wadomu suko pa Mr. George Ohene Benchi ebeba na yane aye papa Dr. Peter Chum echra de wo kwame nkunu masuapon no School of Public Health ono echo dia odene dwuma eba wiye afimu a ene wono ene Dr. Peter Chum eba pomden semu nso a wabiri wom ene amamrem nso no untimi enyini mfirimu kra Dr. Peter Chum enso ebeba na waba beboa ene yade suan na yasan enya Professor Emeritus Samuel Fojo Professor Samuel Fojo enso echra die ewo kwame nkunuma suapon no mu waye adwuma baburu mfia due mu ewo America man mu ena waba wono anso ena ye CEO edema Trinity Health Center enti prof enso beba be kan ye ho na ene
ebusua o ebusua obi betena baabi no obusa se ah na de mu odonye health program na wo hostu na na de ba ne sei se wo beka ebusua asem maka akira wo da bia se

0: ade kuma manfo ne ru amanfo fie mu ntio no mene management na tana asane ne ye nhyehye se otali bia ne be hwese ye be yi nsuo na namu
1: okay
0: na ba bia nsuo no efa no emu ada ho ye nsuo gu fo mu kra na e ba esane se nam ne kwan no ntio ne betimi akọ ntem se ne be ya enkyere so ne ngura afofo efie ene nti ye ye sa meeting wi ye na na ye ko fa mfidi ebe si nsuo no mu a ye yi nsuo na na mo mu nyina ye ye de ko akiri na na be ya eme ye ba bi kuma bi na wo ye a nsuo na aka no e kwa na e bro na ho odin so a na ye se afen atia fa so ene na mama nvu bi ene ne ade a me ba yi we kan wa ene na de ye ma se ti mu a ye ye me ba yi we kan wa ma ye no mprensa a me hwe se ne be ya ye hwe nsuo a atopa na se nka ya mo ya mo modi en yi sa nsuo na no mo mo no nsa fi na atuma no beja no municipal no development na sha fi ya ekoso nti adan a manfo osisi anya na manfo okofa de bigu ono nsuo na to bebre no na ahoho ehoho ababi ya suso ano nyina ni kire eye eye gahe no ene eye asu ebo ano ena nsuo na ni kire mu a ekọ so we gahe na eno ne fi eye abakomadi efa wa sa befa atuma bo ECG ebefa imakru na na mwonum ekoko fa sepase na kwa kubuki efa famem ene sepase nfinfin onum edine ni akwa asen akobọ asu bi onum na edine ni akere akwa nwa ya akofa akire onum akofa mem na kwa kupie eye efa mem na kwa akofa akwa akobọ ofinum
1: aiti ekofa akofa kurufrum na abebom wonre behi aboye ho no
0: e wonre behi na se ede no ekọ eno sanfio na so na ye eye nsu a eye asu ebo a aye no su free housing so no mo basa babe wuram e ba befa DKC e befa eye grau eye Abraham Lincoln school no e ho no twa nwa kwa kese no e san fa so no maso kro na e wura so no maso ako ko famu ono msa ko famu akuru no nachi na no so asia ko cross akwa ko bomu o eye sepase kwa mu ono nti enzuo no ye enzuo akase mi no a befa ne se aka mi kuru no akase bi ahyehye nfinfin a se wan yi na namo no mu a na enzuo to bi a de oyi ni ebeba eye nka se enzuo to ye enwura ya de hye bi fie mu de ba ente se anelo
1: anelo yeah
0: a na enzuo no eba na abeta ono na manfo atu afion mfie no afi yenyanya asante ni bi ewo atwema mabiaja municipal
1: bora bo mami musa we said ye kan wayim ampa no krese wayim kane no benfie du ekro no edwa he no wada ho asu yebo a no wada ho enso na enyiri mfa nipa said ye benfie nan fie num nya esi etie no ede na abekansuo no amanne kane benfie mienu ekro no netimi eyiri sa eye ne a anase eye den
0: yo aha so na ma chiefu nkirimu kakra amise me baaye no eye ade se me bo me homoden ene aban kakra wode abeboa me ade ye se adwuma no maintenance meto so me shaase e chinchin won sore sore adwam eye ase ba bia me nya opportunity bia na me educate me manfo eye ye wura na ma ye ntwen se nsuo beto na ya tuagu nsuo nim se nsuo fanko ye bridge na na wo atwoma ma biaja no bridge ni nyina san se tama na omo ye na kuru nu nyanyi ni ye ntino omo ye bridge no nkuma nkuma ye tukuru na nsuo no famu a ka no faso no eni nti chania ma na na omo tugum no nsuo no maso a na ba na ba be choki e o covet no ano nti ye sa na nsuo na bu afaso nti ni nyina ya ade ye tu ho na mo a yani ya manfuwe bi nkoma chao mzuhie hiya so mbewe se omode bola omobe yeno unji munga se wonye bola insi ni mbola na omo yeno ini kwa se omudu edisi wano mna nsuu ba na omudu ya gumama nsuu no eduko eno any education suwa misi form edima me manfuwe wacho mama biyeja ema saani ya mano eno so ano brase a enei ya urano boto wata eno water bottle no eno na ohu se eya na enu adwuma ya me ye ye se enu ame ame ko site o eya su ye bo aso a ewo ga wo no
1: me
0: ame ko na eno no edi